0: This is PMN Language News with PMN Niue.
1: Whakalofalahi atu hane e tō wala tala te tupo ke lat mai ahane i whakamua. Ko e laulahi e tō tala hakua hoku mai e takita ki taha motu he lalolangi ni kua mua te tokolongi tō tangata ni anu rofuai. Moi amuna ki ai ki hawhangi ai e tō ma kese ki whakafua koloa ki ai. Ko e tau mata nu meala ki he tau koloa ni kua mai ke ki whakafua po ke mō mai ki intia. Ko e ua poi ni nā kai tōru e piliona tau tāla, si koe mana ia ni kua e ke imitia koe tahe tau motu ke ua fumataha ki ke lanta mua i tau koroa ni whātātua i ke whakafua ki ai, ko whakakise ai he tau takitaki.